0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cho phép mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm vương cung thánh đường Guadalupe mới.
1: Mexico, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cung hiến vương cung thánh đường mới Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico City và 50 năm ảnh Đức Mẹ được chuyển đến đền thánh hiện nay, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cho phép mở năm thánh Guadalupe. Các tín hữu có thể được nhận ơn toàn xá trong năm thánh, kéo dài từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến ngày 12 tháng 10 năm 2027, với các điều kiện thông thường.
2: Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục Mexico cho biết, Đức Thánh Cha đã cho phép mở năm thánh qua tòa ân giải tối cao. Dịp này cũng trùng với kỷ niệm 131 năm ảnh Đức Mẹ Guadalupe được đội Triều Thiên theo phép của Đức Giáo Hoàng. Năm thánh sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng 10 tại Vương cung Thánh đường Guadalupe. Đức Hồng Y Aguiar Retes sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh và nghi thức mở cửa thánh vào lúc 12 giờ. Trong suốt năm thánh, các tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá khi hành hương đến ngôi nhà thánh của Đức Maria Guadalupe với lòng sốt sắng và tâm hồn thống hối, tham dự một cử hành phụng vụ hoặc dành thời gian cầu nguyện tại vương cung thánh đường. Các tín hữu cũng phải hoàn thành những điều kiện thông thường của giáo hội, đó là xưng tội, rước lễ, đọc kinh tinh kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico mời gọi các tín hữu sống thời gian này như một cơ hội canh tân đời sống thiêng liêng và hoán cải dưới sự che chở của Đức Mẹ Guadalupe. Ngài cầu xin Đức Mẹ Maria Guadalupe, Mẹ của Thiên Chúa, đấng ban sự sống, giúp chúng ta biết tận dụng năm thánh này và đồng hành với chúng ta trên con đường canh tân thiêng liêng và hoán cải. Theo Nican Mopoua, Đức Mẹ Guadalupe đã truyền cho Thánh Juan Diego thỉnh cầu giám mục Juan de Zumaga xây một ngôi đền tại Tepeyac. Sau phép lạ trên áo choàng tin ma, ảnh Đức Mẹ được tôn kính công khai. Năm 1695, một nhà nguyện được dựng lên. Đến năm 1709, ảnh được chuyển vào đền thờ, nay gọi là Vương cung Thánh đường cũ. Sang thế kỷ 20, do không còn đáp ứng đủ nhu cầu phụng vụ và mục vụ, một vương cung thánh đường mới được xây từ năm 1974. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, ảnh Đức Mẹ được long trọng chuyển đến nơi thờ phượng mới.
1: Đức Hồng Y Tạc Lê kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á, hãy để Chúa Giê-xu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn.
2: Philippines, ngày 10 tháng 9. Trong sứ điệp video gửi đến buổi định hướng của Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê mời gọi hơn 100 tham dự viên đến từ nhiều quốc gia châu Á. Hãy để Chúa Giê-xu trở thành nguồn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Nhờ đó, sự hiện diện và hoạt động của họ trên không gian mạng có thể trở thành chứng tá đích thực cho tin mừng.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 tại Quezon City, Philippines với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ vụ kỹ thuật số tại châu Á, quy tụ các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người làm truyền thông cũng như những người có ảnh hưởng công giáo để suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, trước khi ảnh hưởng đến người khác, mỗi người đều đã chịu ảnh hưởng từ những con người và những kinh nghiệm khác nhau. Theo Ngài, con người chịu ảnh hưởng mỗi ngày bởi nhiều yếu tố. Vì thế, Ngài kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy chú tâm đến những tác động đang định hình lên cuộc sống của mình. Hãy ý thức điều gì và ai đang ảnh hưởng đến anh chị em. Theo Đức Hồng Y, đối với người môn đệ Chúa Kitô, chính Chúa Giê-xu phải ở trung tâm. Hãy để Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của lời và thánh thần của người trở thành một ảnh hưởng lớn trong cuộc đời và trong cách nhìn của anh chị em. Khi chính mình đã cảm nghiệm được sức biến đổi của Chúa Giê-xu, thì người truyền giáo mới có thể trở thành chứng nhân đích thực, chân thật và đáng tin cậy cho người khác. Đức Hồng Y nói, chúng ta ảnh hưởng đến người khác bằng chính điều đã ảnh hưởng đến chúng ta. Ngài cũng khuyến khích các tham dự viên đào sâu mối tương quan với Chúa qua cầu nguyện và học hỏi, đồng thời chia sẻ ánh sáng nhận được từ người. Hãy để cho Chúa Giê-xu và ánh sáng của người tỏa sáng qua anh chị em.
2: Peru chi 18 triệu đô la chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Peru, chính phủ Peru đã phê duyệt khoản ngân sách 63,2 triệu soles, tương đương với khoảng 18 triệu đô la Mỹ, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 tới đây. Giáo hội Peru đồng thời phát động một cuộc lạc quyên toàn quốc, mời gọi các tín hữu cùng tham gia đón tiếp vị giáo hoàng có mối gắn bó đặc biệt với đất nước.
2: Theo sắc lệnh tối cao được công bố ngày 5 tháng 9, khoản tiền nói trên được chuyển từ Quỹ Dự phòng của Bộ Kinh tế và Tài chính sang Bộ Ngoại giao, nhằm phục vụ các nhu cầu hậu cần, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ đến Peru trong khuôn khổ chuyến tông du Nam Mỹ đầu tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 16 tháng 11. Tại Peru, Ngài sẽ viếng thăm Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt bởi Đức Thánh Cha khi còn là cha Robert Prevost đã dành hơn hai thập niên phục vụ mục vụ tại Peru, trước hết trong tư cách nhà truyền giáo và sau đó là giám mục. Ngài nhập quốc tịch Peru năm 2015, vì thế nhiều người dân địa phương vẫn gọi Ngài là Giáo hoàng Peru. Song song với nguồn ngân sách của nhà nước, Hội đồng Giám mục Peru phát động một cuộc quyên góp trên toàn quốc để góp phần trang trải chi phí tổ chức. Các nhà lãnh đạo giáo hội coi sáng kiến này không chỉ đơn thuần là hoạt động gây quỹ, mà còn là cơ hội để người Công giáo trên khắp cả nước trực tiếp tham gia vào sự kiện. Cha Guillermo Inca, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Peru, kiêm điều phối viên chuyến thăm của Đức Thánh Cha, mô tả chiến dịch này là biểu hiện của sự hiệp thông, tinh thần tham gia và đồng trách nhiệm. Đức cha Carlos Garcia Camarda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, cũng nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cần có sự tham gia của cả nước, đồng thời khuyến khích người Công giáo hãy xem mình là những người tham gia tích cực vào việc chào đón đấng kế vị Thánh Phêrô. Thông thường, giáo hội chịu phần lớn chi phí liên quan đến các sinh hoạt tôn giáo trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, còn nhà nước đảm trách an ninh và một phần cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Peru áp dụng mô hình khác do ý nghĩa đặc biệt của chuyến trở về của Đức Thánh Cha Leo 14. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã nhiều năm phục vụ tại Peru với tư cách linh mục, nhà truyền giáo và giám mục Chiclayo. Khoảng 63,2 triệu soles của chính phủ cùng cuộc quyên góp toàn quốc của giáo hội thể hiện nỗ lực chung để đón tiếp Ngài. Vì vậy, chuyến trở về Peru của Đức Thánh Cha không chỉ mang tính ngoại giao hay mục vụ, nhưng còn là cuộc gặp gỡ với một đất nước đã ghi dấu sâu đậm trong cuộc hành trình linh mục và giám mục của Ngài.
1: Các giám mục Anh và xứ Wales tiếp tục phản đối dự luật trợ tử.
2: Anh Quốc. Các giám mục Công giáo Anh và xứ Wales tiếp tục lên tiếng phản đối dự luật về trợ tử đang được Hạ viện Anh xem xét, cảnh báo những nguy cơ đối với người dễ bị tổn thương, quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và tương lai của chăm sóc giảm nhẹ. Các ngài tái khẳng định phẩm giá và tính thánh thiêng của sự sống con người.
1: Ngày 11 tháng 9, Hạ viện Anh tiếp tục xem xét ở vòng thứ hai dự luật về trợ tử do nghị sĩ công đảng Laurent Edwards trình ngày 17 tháng 6. Văn bản gần như tương tự trước đó đã bị bác bỏ tại Thượng viện vào tháng 4 năm 2026, sau khi có khoảng 1.200 đề nghị sửa đổi. Đức Tổng giám mục John Sherrington của Liverpool, phụ trách các vấn đề về sự sống của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, gọi dự luật này là sai lầm và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi mọi người thiện chí phản đối và các nghị sĩ bỏ phiếu chống. Ngài nhấn mạnh rằng, việc nhân viên y tế tham gia chấm dứt sự sống của bệnh nhân là sai về nguyên tắc. Theo Ngài, dự luật không có đủ biện pháp bảo vệ chống lại sự cưỡng ép, đặc biệt đối với những người khuyết tật, người mắc chứng rối loạn ăn uống và nạn nhân của bạo lực gia đình. Văn bản cũng chưa đảm bảo đầy đủ quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc. Đức cha Philip Egan, giám mục của Portsmouth, cũng gọi dự luật này là nguy hiểm vì có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng chính nguyên tắc hỗ trợ ai đó tự kết liễu đời mình đó là điều đáng ghê tởm, đồng thời tái khẳng định niềm tin của giáo hội Công giáo vào sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài cũng cảnh báo nguy cơ mở rộng phạm vi áp dụng sau khi luật được thông qua, như đã từng thấy ở nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp tương tự. Trong khi đó, Đức cha Stephen Wright, giám mục của Hexham và Newcastle, đã tái khẳng định sự sống là quà tặng của Thiên Chúa. Theo Ngài, mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và luôn có một phẩm giá bất khả xâm phạm, bất kể hoàn cảnh và những đau khổ đang phải trải qua. Ngài kết luận đây là một dự luật sai lầm và không cần thiết.
2: Mẹ của Thánh Carlo Acutis cho biết gần như mỗi ngày đều có chứng từ mới.
1: Roma, một năm sau lễ tuyên Thánh Carlo Acutis, bà Antonia Sanzano, mẹ của vị thánh trẻ người Ý, cho biết gia đình gần như mỗi ngày vẫn nhận được những chứng từ về phép lạ, ơn chữa lành và sự hoán cải nhờ lời chuyển cầu của Ngài. Theo bà, hòa trái lớn nhất là nhiều người trẻ đang tìm được một đức tin trưởng thành và ý thức hơn.
2: Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tuyên Thánh Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati. Kể từ đó, các dự án, nhà thờ, nhà nguyện, trung tâm thanh thiếu niên và trường học mang tên Ngài vẫn không ngừng gia tăng, cùng với đó là các sáng kiến hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên hết, những lời chứng về sự hoán cải và chữa lành nhờ sự chuyển cầu của vị thánh trẻ người Ý vẫn liên tục được gửi đến, như mẹ của Ngài chia sẻ. Nhìn lại sự kiện này, bà Antonia Sanzano cho biết điều quan trọng đối với gia đình là giáo hội đã chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của Carlo. Tuy nhiên, bà nói, đối với chúng tôi, Carlo đã là một vị thánh rồi. Bà nhớ lại khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ tuyên thánh là khi Đức Thánh Cha chính thức công bố Carlo là thánh. Với bà, đó vừa là đỉnh cao của một hành trình rất nhiều gian nan, vừa mở ra một thời kỳ mới với nhiều phép lạ, nhiều cuộc hoán cải và nhiều ánh sáng cho mọi người trên thế giới. Bà Antonia cũng nhấn mạnh mối liên hệ thiêng liêng giữa Carlo và Thánh Pier Giorgio Frassati. Carlo từng biết và ngưỡng mộ Pier Giorgio, đặc biệt vì đời sống thánh thể sâu sắc và tình yêu dành cho người nghèo. Theo bà, điều nối kết hai vị thánh trẻ rõ nhất là đời sống gắn bó mật thiết với thánh thể và việc chầu thánh thể. Nói về những hoa trái mà việc phong thánh cho Carlo đã mang lại trong năm đầu tiên này, bà cho biết, chúng tôi tiếp tục nhận được chứng từ về phép lạ, chữa lành và hoán cải gần như mỗi ngày. Nhưng trên hết, Carlo đang giúp nhiều người trẻ, người trưởng thành, linh mục, chúng sinh và tu sĩ sống đức tin cách trưởng thành hơn. Mọi điều con tôi làm đều là vì Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Carlo đã sống sự hiệp nhất sâu sắc với Thiên Chúa, điều mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi hướng tới, bà nói. Bà cũng nhận định rằng các vị thánh trẻ là những chứng tá cần thiết cho thời đại hôm nay, cho thấy sự thánh thiện cũng có thể đạt được ngay từ khi còn rất trẻ. Bà chia sẻ tiếp, trong một thế giới mà đôi khi người trẻ cảm thấy lạc lối và thiếu vắng đức tin, rõ ràng những con người này, dù đã được phong thánh hay chưa, chính là những đóa hoa mà Chúa đặt để trên hành trình của chúng ta. Họ cho thấy rằng đó có những cách sống khác, rằng người trẻ hoàn toàn có thể làm điều thiện khi sống trong ánh sáng của Thiên Chúa.
1: Canada cấm các tuyên úy nhắc đến từ Thiên Chúa tại các sự kiện công cộng của quân đội.
2: Canada. Quân đội Canada ban hành quy định mới yêu cầu các tuyên úy và thành viên lực lượng vũ trang không sử dụng ngôn ngữ tôn giáo, kể cả từ Thiên Chúa, trong các sự kiện công cộng bắt buộc. Đức cha Scott MacKay, giám mục giáo hạt tổng nhân quân đội Công giáo Canada, chỉ trích quy định này là không trung lập, cũng không bao hàm.
1: Kể từ năm 2019, tỉnh Quebec của Canada đã cấm các nhân viên khu vực công đang giữ những vị trí có thẩm quyền, bao gồm giáo viên, cảnh sát, thẩm phán và các công tố viên, đeo hoặc mặc các biểu tượng tôn giáo dễ nhận thấy, chẳng hạn như khăn trùm đầu hijab, khăn quấn đầu turban, mũ da muk và thánh giá. Gần đây, Canada đã tiến thêm một bước nữa. Chỉ thị ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2026 dựa trên nguyên tắc quân đội Canada phải duy trì tính trung lập tôn giáo. Quy định áp dụng cho các thành viên lực lượng vũ trang, kể cả các tình nguyện viên, sinh viên, nhân viên thời vụ và nhà thầu, trong những sự kiện bắt buộc như lễ tốt nghiệp quân sự, khánh thành, đưa tàu vào hoạt động hay các lễ kỷ niệm. Theo hướng dẫn mới, tuyên úy vẫn có thể trình bày những suy tư thiêng liêng nhằm khích lệ ý nghĩa sống, hy vọng, lòng biết ơn và sức mạnh nội tâm. Tuy nhiên, các bài suy tư này không được sử dụng ngôn ngữ đặc thù tôn giáo, kể cả việc nhắc đến Thiên Chúa. Các nguyên tắc này dựa trên sự tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do thể hiện tôn giáo, đồng thời đề cao phẩm giá và giá trị của các truyền thống tinh thần đa dạng. Theo chính sách mới, tang lễ không được coi là nghi lễ quân sự công cộng. Do đó, các tuyên úy vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ tôn giáo tại tang lễ nếu gia đình mong muốn có nội dung tôn giáo, cũng như các buổi phụng tự tự nguyện, tư vấn riêng hoặc sinh hoạt do gia đình tổ chức. Trong trường hợp này, các tuyên úy vẫn được phép mặc hoặc mang các biểu tượng tôn giáo. Các tuyên úy Công giáo đã công khai chỉ trích chính sách này trên các phương tiện truyền thông. Đức cha Scott Mackay cho rằng chỉ thị này dựa trên một tiền đề sai lầm. Theo ngài, việc một số hệ thống tư tưởng không tuyên xưng Thiên Chúa không có nghĩa là những hệ thống đó trung lập. Ngài viết, không tồn tại những suy tư về ý nghĩa, mục đích và đời sống thiêng liêng mà không có những tiền giả định triết học và tôn giáo. Vì thế, theo Đức cha, nhà nước không nên đứng ra phân xử giữa những quan điểm này, bởi đó chính là điều trái ngược với sự trung lập của nhà nước. Đức cha kêu gọi xem xét lại quy định và mở ra một cuộc đối thoại thực sự bao hàm với các nhà lãnh đạo tôn giáo và tinh thần.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 24 thường niên.
3: Vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo, trả nợ cho tao. Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Chỉ cần nghe một phân đoạn này thì con tin rằng tất cả chúng ta ai cũng có thể đoán được cả một câu chuyện dụ ngôn mà Đức Giê-xu kể để diễn tả hình ảnh nước trời, nơi của những người kinh nghiệm được ơn tha thứ để đến lượt mình học biết được bài học thứ tha. Không biết mọi người thế nào chứ riêng con, mỗi lần đọc hoặc nghe lại câu chuyện dụ ngôn này, chứng kiến cảnh người đầy tớ vô ơn và lạnh lùng túm lấy và bóp cổ người đồng bạn để đòi lại cho bằng được món nợ còn con so với khối nợ khổng lồ mà chính anh ta mới được ông chủ tha cho. Con không chỉ buồn như những người bạn của anh ta trong câu chuyện, mà còn tức tối và trong hình dung còn muốn túm lấy cổ anh ta để cho anh ta một bài học về lòng biết ơn. Không biết có ai đang nghe bài chia sẻ này có cùng một cảm nhận với con không nữa. Nhưng khi dừng lại đủ lâu để nhìn cuộc đời, nhìn con người hôm nay, trong đó có chính mình, dưới ánh sáng tin mừng, để phản tỉnh về thái độ và cung cách hành xử của mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân, thì con chợt nhận ra chính mình nơi câu chuyện dụ ngôn của tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Nhận ra mình không phải nơi hình ảnh của ông vua nhân hậu, cũng không phải trong hình ảnh người đồng bạn khốn khổ hay nơi những người quan sát, mà nhận ra mình nơi chính tên đầy tớ vô ơn với chủ và vô tâm với bạn hữu. Tất nhiên, không phải luôn luôn mình sống như thể tên đầy tớ vô ơn và vô tâm đâu. Nếu thế thì bi quan và tiêu cực quá. Con chủ ý nói ra điều này hẳn cũng không phải để người khác nhìn nhận mình là người khiêm tốn, tự hạ. Nhưng kỳ thực, con nhận thấy mình còn xa lắm với một lối sống biết ơn.

người đồng bạn của mình. Mỗi chúng ta được mời gọi dừng lại, khiêm tốn để lời của Chúa giúp chúng ta hồi tâm và phản tỉnh, xem đâu là lúc tôi cũng lạnh lùng túm áo và bóp cổ anh chị em của tôi để đòi cho kỳ được những gì họ đang nợ mình, trong khi chính mình mới được tha bổng món nợ lớn gấp ngàn lần số nợ nơi anh chị em của mình. Có thể chúng ta không túm áo và bóp cổ người khác theo nghĩa đen, nhưng trong thái độ sống và trong cung cách hành xử của mình thì những hành vi ấy được diễn tả một cách tinh vi và khéo léo từ trong tâm tưởng, nơi ánh mắt, lời nói và thái độ sống của mình. Khi vợ, chồng, anh chị em trong gia đình chỉ thấy lỗi và những tiêu cực của nhau, phàn nàn và lên án nhau, thậm chí tệ hơn là cạch mặt và tìm cách loại trừ nhau. Những lúc thế này không chỉ là người ta bóp cổ nhau đâu, mà còn bóp nghẹt trái tim của nhau nữa. Hãy nhìn những gia đình bị đổ vỡ thì thấy rõ điều này. Những trái tim bị bóp nghẹt không chỉ dừng lại ở người vợ, người chồng, mà là nơi những người quanh họ, nơi chính những đứa con, cũng như nơi chính những đấng sinh thành của họ. Trong cộng đoàn đức tin cũng thế, khi một giáo xứ, một giáo phận bị phân năm xẻ bảy, nhóm này chê trách nhóm kia, phe này chỉ trích và lên án phe nọ. Cha xứ hành thử theo lối của cha xứ, con thì phản ứng theo cách của các con. Lúc này không chỉ là một người nữa, mà cả một tập thể túm áo và bóp cổ nhau dưới những cách thức khéo léo và tinh vi đến độ người ta không nhận ra mình đang làm điều tồi tệ, và thậm chí còn tưởng rằng mình đúng, mình đang làm điều hữu lý. Và cuối cùng là nơi cộng đoàn tu trì, nơi vốn được đại đa số mọi người kỳ vọng là nơi thánh thiện, bình an và mọi người yêu thương nhau nhất. Điều này đúng về lý thuyết và lý tưởng, và là điểm đến của đời sống thánh hiến. Vì đó là lý tưởng và là điểm đến, nên anh chị em sống đời thánh hiến vẫn là những con người đang trên hành trình để đạt đến đời sống thánh thiện và biết ơn thật. Trên hành trình ấy, hẳn không thể tránh khỏi những lúc vô tâm và vô tình cũng túm áo và bóp cổ đồng bạn của mình. Cũng như trong một gia đình vậy, anh em, chị em cũng có khi mặt nặng mặt nhẹ với nhau, không hài lòng với nhau, nhìn nhau như những người vô hình, hoặc chính mình trở nên vô hình giữa cộng đoàn. Chẳng phải đó là những cách thế tống ngục lẫn nhau bằng hình thức mới mẻ của ngày nay sao? Chúng ta, các thành phần trong hội thánh, hồi tâm và nhìn lại tất cả những điều này, không phải để vạch lá tìm sâu, để dẫn tới thái độ bi quan và tiêu cực. Nhìn dưới ánh sáng của lời Chúa và với ân sủng của Chúa, chắc chắn sẽ giúp mỗi chúng ta, dù đang sống trong ơn gọi và bậc sống nào, đều nhận ra và thấy rõ mình hơn. Không phải chỉ dừng lại ở việc nhận ra và thấy mình vô ơn với Chúa và vô tâm với nhau, mà phải đi thêm một bước nữa là nhận ra dù như thế mà Chúa vẫn tiếp tục thương, tiếp tục tha cho từng người chúng ta, tiếp tục cho chúng ta cơ hội sống, cho chúng ta cơ hội để đấm ngực mình, để bắt tay nhau thay vì túm áo nhau, cùng nhau xây dựng nước trời, nơi của những người sống biết ơn với Chúa và bao dung với nhau, ngay trong chính gia đình, cộng đoàn và trong chính giáo hội và xã hội của mình. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cho phép mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm vương cung thánh đường Guadalupe mới.
1: Mexico, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cung hiến vương cung thánh đường mới Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico City và 50 năm ảnh Đức Mẹ được chuyển đến đền thánh hiện nay, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cho phép mở năm thánh Guadalupe. Các tín hữu có thể được nhận ơn toàn xá trong năm thánh, kéo dài từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến ngày 12 tháng 10 năm 2027, với các điều kiện thông thường.
2: Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục Mexico cho biết, Đức Thánh Cha đã cho phép mở năm thánh qua tòa ân giải tối cao. Dịp này cũng trùng với kỷ niệm 131 năm ảnh Đức Mẹ Guadalupe được đội triều thiên theo phép của Đức Giáo Hoàng. Năm thánh sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng 10 tại Vương cung Thánh đường Guadalupe. Đức Hồng Y Aguiar Retes sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh và nghi thức mở cửa thánh vào lúc 12 giờ. Trong suốt năm thánh, các tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá khi hành hương đến ngôi nhà thánh của Đức Maria Guadalupe với lòng sốt sắng và tâm hồn thống hối, tham dự một cử hành phụng vụ hoặc dành thời gian cầu nguyện tại vương cung thánh đường. Các tín hữu cũng phải hoàn thành những điều kiện thông thường của giáo hội, đó là xưng tội, rước lễ, đọc kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico mời gọi các tín hữu sống thời gian này như một cơ hội canh tân đời sống thiêng liêng và hoán cải dưới sự che chở của Đức Mẹ Guadalupe. Ngài cầu xin Đức Mẹ Maria Guadalupe, Mẹ của Thiên Chúa, đấng ban sự sống, giúp chúng ta biết tận dụng năm thánh này và đồng hành với chúng ta trên con đường canh tân thiêng liêng và hoán cải. Theo Nican Mopoua, Đức Mẹ Guadalupe đã truyền cho Thánh Juan Diego thỉnh cầu giám mục Juan de Zumaga xây một ngôi đền tại Tepeyac. Sau phép lạ trên áo choàng tin ma, ảnh Đức Mẹ được tôn kính công khai. Năm 1695, một nhà nguyện được dựng lên. Đến năm 1709, ảnh được chuyển vào đền thờ, nay gọi là Vương Cung Thánh Đường cũ. Sang thế kỷ 20, do không còn đáp ứng đủ nhu cầu phụng vụ và mục vụ, một vương cung thánh đường mới được xây từ năm 1974. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, ảnh Đức Mẹ được long trọng chuyển đến nơi thờ phượng mới.
1: Đức Hồng Y Tạc Lê kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á, hãy để Chúa Giê-xu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn.
2: Philippines, ngày 10 tháng 9. Trong sứ điệp video gửi đến buổi định hướng của Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê mời gọi hơn 100 tham dự viên đến từ nhiều quốc gia châu Á. Hãy để Chúa Giê-xu trở thành nguồn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Nhờ đó, sự hiện diện và hoạt động của họ trên không gian mạng có thể trở thành chứng tá đích thực cho tin mừng.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 tại Quezon City, Philippines với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ vụ kỹ thuật số tại châu Á, quy tụ các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người làm truyền thông cũng như những người có ảnh hưởng công giáo để suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, trước khi ảnh hưởng đến người khác, mỗi người đều đã chịu ảnh hưởng từ những con người và những kinh nghiệm khác nhau. Theo Ngài, con người chịu ảnh hưởng mỗi ngày bởi nhiều yếu tố. Vì thế, Ngài kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy chú tâm đến những tác động đang định hình lên cuộc sống của mình. Hãy ý thức điều gì và ai đang ảnh hưởng đến anh chị em. Theo Đức Hồng Y, đối với người môn đệ Chúa Kitô, chính Chúa Giê-xu phải ở trung tâm. Hãy để Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của lời và thánh thần của người trở thành một ảnh hưởng lớn trong cuộc đời và trong cách nhìn của anh chị em. Khi chính mình đã cảm nghiệm được sức biến đổi của Chúa Giê-xu, thì người truyền giáo mới có thể trở thành chứng nhân đích thực, chân thật và đáng tin cậy cho người khác. Đức Hồng Y nói, chúng ta ảnh hưởng đến người khác bằng chính điều đã ảnh hưởng đến chúng ta. Ngài cũng khuyến khích các tham dự viên đào sâu mối tương quan với Chúa qua cầu nguyện và học hỏi, đồng thời chia sẻ ánh sáng nhận được từ người. Hãy để cho Chúa Giê-xu và ánh sáng của người tỏa sáng qua anh chị em.
2: Peru chi 18 triệu đô la chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Peru, chính phủ Peru đã phê duyệt khoản ngân sách 63,2 triệu soles, tương đương với khoảng 18 triệu đô la Mỹ, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 tới đây. Giáo hội Peru đồng thời phát động một cuộc lạc quyên toàn quốc, mời gọi các tín hữu cùng tham gia đón tiếp vị giáo hoàng có mối gắn bó đặc biệt với đất nước.
2: Theo sắc lệnh tối cao được công bố ngày 5 tháng 9, khoản tiền nói trên được chuyển từ Quỹ Dự phòng của Bộ Kinh tế và Tài chính sang Bộ Ngoại giao, nhằm phục vụ các nhu cầu hậu cần, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ đến Peru trong khuôn khổ chuyến tông du Nam Mỹ đầu tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 16 tháng 11. Tại Peru, Ngài sẽ viếng thăm Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt bởi Đức Thánh Cha khi còn là cha Robert Prevost đã dành hơn hai thập niên phục vụ mục vụ tại Peru, trước hết trong tư cách nhà truyền giáo và sau đó là giám mục. Ngài nhập quốc tịch Peru năm 2015, vì thế nhiều người dân địa phương vẫn gọi Ngài là Giáo hoàng Peru. Song song với nguồn ngân sách của nhà nước, Hội đồng Giám mục Peru phát động một cuộc quyên góp trên toàn quốc để góp phần trang trải chi phí tổ chức. Các nhà lãnh đạo giáo hội coi sáng kiến này không chỉ đơn thuần là hoạt động gây quỹ, mà còn là cơ hội để người Công giáo trên khắp cả nước trực tiếp tham gia vào sự kiện. Cha Guillermo Inca, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Peru, kiêm điều phối viên chuyến thăm của Đức Thánh Cha, mô tả chiến dịch này là biểu hiện của sự hiệp thông, tinh thần tham gia và đồng trách nhiệm. Đức cha Carlos Garcia Camarder, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, cũng nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cần có sự tham gia của cả nước, đồng thời khuyến khích người Công giáo hãy xem mình là những người tham gia tích cực vào việc chào đón đấng kế vị Thánh Phêrô. Thông thường, giáo hội chịu phần lớn chi phí liên quan đến các sinh hoạt tôn giáo trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng, còn nhà nước đảm trách an ninh và một phần cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Peru áp dụng mô hình khác do ý nghĩa đặc biệt của chuyến trở về của Đức Thánh Cha Leo 14. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã nhiều năm phục vụ tại Peru với tư cách linh mục, nhà truyền giáo và giám mục Chiclayo. Khoảng 63,2 triệu soles của chính phủ cùng cuộc quyên góp toàn quốc của giáo hội thể hiện nỗ lực chung để đón tiếp Ngài. Vì vậy, chuyến trở về Peru của Đức Thánh Cha không chỉ mang tính ngoại giao hay mục vụ, nhưng còn là cuộc gặp gỡ với một đất nước đã ghi dấu sâu đậm trong cuộc hành trình linh mục và giám mục của Ngài.
1: Các giám mục Anh và xứ Wales tiếp tục phản đối dự luật trợ tử.
2: Anh Quốc. Các giám mục Công giáo Anh và xứ Wales tiếp tục lên tiếng phản đối dự luật về trợ tử đang được Hạ viện Anh xem xét, cảnh báo những nguy cơ đối với người dễ bị tổn thương, quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và tương lai của chăm sóc giảm nhẹ. Các ngài tái khẳng định phẩm giá và tính thánh thiêng của sự sống con người.
1: Ngày 11 tháng 9, Hạ viện Anh tiếp tục xem xét ở vòng thứ hai dự luật về trợ tử do nghị sĩ công đảng Lauren Edwards trình ngày 17 tháng 6. Văn bản gần như tương tự trước đó đã bị bác bỏ tại Thượng viện vào tháng 4 năm 2026, sau khi có khoảng 1.200 đề nghị sửa đổi. Đức Tổng giáo mục John Sherrington của Liverpool, phụ trách các vấn đề về sự sống của Hội đồng Giáo mục Anh và xứ Wales, gọi dự luật này là sai lầm và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi mọi người thiện chí phản đối và các nghị sĩ bỏ phiếu chống. Ngài nhấn mạnh rằng, việc nhân viên y tế tham gia chấm dứt sự sống của bệnh nhân là sai về nguyên tắc. Theo Ngài, dự luật không có đủ biện pháp bảo vệ chống lại sự cưỡng ép, đặc biệt đối với những người khuyết tật, người mắc chứng rối loạn ăn uống và nạn nhân của bạo lực gia đình. Văn bản cũng chưa đảm bảo đầy đủ quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc. Đức cha Philip Egan, giám mục của Portsmouth, cũng gọi dự luật này là nguy hiểm vì có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng chính nguyên tắc hỗ trợ ai đó tự kết liễu đời mình đó là điều đáng ghê tởm, đồng thời tái khẳng định niềm tin của giáo hội Công giáo vào sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài cũng cảnh báo nguy cơ mở rộng phạm vi áp dụng sau khi luật được thông qua, như đã từng thấy ở nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp tương tự. Trong khi đó, đức cha Stephen Wright, giám mục của Hexham và Newcastle, đã tái khẳng định sự sống là quà tặng của Thiên Chúa. Theo Ngài, mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và luôn có một phẩm giá bất khả xâm phạm, bất kể hoàn cảnh và những đau khổ đang phải trải qua. Ngài kết luận đây là một dự luật sai lầm và không cần thiết.
2: Mẹ của Thánh Carlo Acutis cho biết gần như mỗi ngày đều có chứng từ mới.
1: Roma, một năm sau lễ tuyên Thánh Carlo Acutis, bà Antonia Sanzano, mẹ của vị thánh trẻ người Ý, cho biết gia đình gần như mỗi ngày vẫn nhận được những chứng từ về phép lạ, ơn chữa lành và sự hoán cải nhờ lời chuyển cầu của Ngài. Theo bà, hòa trái lớn nhất là nhiều người trẻ đang tìm được một đức tin trưởng thành và ý thức hơn.
2: Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tuyên Thánh Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati. Kể từ đó, các dự án, nhà thờ, nhà nguyện, trung tâm thanh thiếu niên và trường học mang tên Ngài vẫn không ngừng gia tăng, cùng với đó là các sáng kiến hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên hết, những lời chứng về sự hoán cải và chữa lành nhờ sự chuyên cầu của vị thánh trẻ người Ý vẫn liên tục được gửi đến, như mẹ của Ngài chia sẻ. Nhìn lại sự kiện này, bà Antonia Sanzano cho biết điều quan trọng đối với gia đình là giáo hội đã chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của Carlo. Tuy nhiên, bà nói, đối với chúng tôi, Carlo đã là một vị thánh rồi. Bà nhớ lại khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ tuyên thánh là khi Đức Thánh Cha chính thức công bố Carlo là thánh. Với bà, đó vừa là đỉnh cao của một hành trình rất nhiều gian nan, vừa mở ra một thời kỳ mới với nhiều phép lạ, nhiều cuộc hoán cải và nhiều ánh sáng cho mọi người trên thế giới. Bà Antonia cũng nhấn mạnh mối liên hệ thiêng liêng giữa Carlo và Thánh Pier Giorgio Frassati. Carlo từng biết và ngưỡng mộ Pier Giorgio, đặc biệt vì đời sống thánh thể sâu sắc và tình yêu dành cho người nghèo. Theo bà, điều nối kết hai vị thánh trẻ rõ nhất là đời sống gắn bó mật thiết với thánh thể và việc giàu thánh thể. Nói về những hoa trái mà việc phong thánh cho Carlo đã mang lại trong năm đầu tiên này, bà cho biết, chúng tôi tiếp tục nhận được chứng từ về phép lạ, chữa lành và hoán cải gần như mỗi ngày. Nhưng trên hết, Carlo đang giúp nhiều người trẻ, người trưởng thành, linh mục, chúng sinh và tu sĩ sống đức tin cách trưởng thành hơn. Mọi điều con tôi làm đều là vì Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Carlo đã sống sự hiệp nhất sâu sắc với Thiên Chúa, điều mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi hướng tới, bà nói. Bà cũng nhận định rằng các vị thánh trẻ là những chứng tá cần thiết cho thời đại hôm nay, cho thấy sự thánh thiện cũng có thể đạt được ngay từ khi còn rất trẻ. Bà chia sẻ tiếp. Trong một thế giới mà đôi khi người trẻ cảm thấy lạc lối và thiếu vắng đức tin, rõ ràng những con người này, dù đã được phong thánh hay chưa, chính là những đóa hoa mà Chúa đặt để trên hành trình của chúng ta. Họ cho thấy rằng đó có những cách sống khác, rằng người trẻ hoàn toàn có thể làm điều thiện khi sống trong ánh sáng của Thiên Chúa.
1: Canada cấm các tuyên úy nhắc đến từ Thiên Chúa tại các sự kiện công cộng của quân đội.
2: Canada. Quân đội Canada ban hành quy định mới, yêu cầu các tuyên úy và thành viên lực lượng vũ trang không sử dụng ngôn ngữ tôn giáo, kể cả từ Thiên Chúa, trong các sự kiện công cộng bắt buộc. Đức cha Scott McKay, giám mục giáo hạt tổng nhân quân đội Công giáo Canada, chỉ trích quy định này là không trung lập, cũng không bao hàm.
1: Kể từ năm 2019, tỉnh Quebec của Canada đã cấm các nhân viên khu vực công đang giữ những vị trí có thẩm quyền, bao gồm giáo viên, cảnh sát, thẩm phán và các công tố viên, đeo hoặc mặc các biểu tượng tôn giáo dễ nhận thấy, chẳng hạn như khăn trùm đầu hijab, khăn quấn đầu turban, mũ da muk và thánh giá. Gần đây, Canada đã tiến thêm một bước nữa. Chỉ thị ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2026 dựa trên nguyên tắc quân đội Canada phải duy trì tính trung lập tôn giáo. Quy định áp dụng cho các thành viên lực lượng vũ trang, kể cả các tình nguyện viên, sinh viên, nhân viên thời vụ và nhà thầu, trong những sự kiện bắt buộc như lễ tốt nghiệp quân sự, khánh thành, đưa tàu vào hoạt động hay các lễ kỷ niệm. Theo hướng dẫn mới, tuyên úy vẫn có thể trình bày những suy tư thiêng liêng nhằm khích lệ ý nghĩa sống, hy vọng, lòng biết ơn và sức mạnh nội tâm. Tuy nhiên, các bài suy tư này không được sử dụng ngôn ngữ đặc thù tôn giáo, kể cả việc nhắc đến Thiên Chúa. Các nguyên tắc này dựa trên sự tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do thể hiện tôn giáo, đồng thời đề cao phẩm giá và giá trị của các truyền thống tinh thần đa dạng. Theo chính sách mới, tang lễ không được coi là nghi lễ quân sự công cộng. Do đó, các tuyên úy vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ tôn giáo tại tang lễ nếu gia đình mong muốn có nội dung tôn giáo, cũng như các buổi phụng tự tự nguyện, tư vấn riêng hoặc sinh hoạt do gia đình tổ chức. Trong trường hợp này, các tuyên úy vẫn được phép mặc hoặc mang các biểu tượng tôn giáo. Các tuyên úy Công giáo đã công khai chỉ trích chính sách này trên các phương tiện truyền thông. Đức cha Scott Mackay cho rằng chỉ thị này dựa trên một tiền đề sai lầm. Theo ngài, việc một số hệ thống tư tưởng không tuyên xưng Thiên Chúa không có nghĩa là những hệ thống đó trung lập. Ngài viết, không tồn tại những suy tư về ý nghĩa, mục đích và đời sống thiêng liêng mà không có những tiền giả định triết học và tôn giáo. Vì thế, theo Đức cha, nhà nước không nên đứng ra phân xử giữa những quan điểm này, bởi đó chính là điều trái ngược với sự trung lập của nhà nước. Đức cha kêu gọi xem xét lại quy định và mở ra một cuộc đối thoại thực sự bao hàm với các nhà lãnh đạo tôn giáo và tinh thần.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 24 thường niên.
3: Vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo, trả nợ cho tao. Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Chỉ cần nghe một phân đoạn này thì con tin rằng tất cả chúng ta ai cũng có thể đoán được cả một câu chuyện dụ ngôn mà Đức Giêsu kể để diễn tả hình ảnh nước trời. Nơi của những người kinh nghiệm được ơn tha thứ để đến lượt mình học biết được bài học thứ tha. Không biết mọi người thế nào chứ riêng con, mỗi lần đọc hoặc nghe lại câu chuyện dụ ngôn này, chứng kiến cảnh người đầy tớ vô ơn và lạnh lùng túm lấy và bóp cổ người đồng bạn để đòi lại cho bằng được món nợ còn con so với khối nợ khổng lồ mà chính anh ta mới được ông chủ tha cho. Con không chỉ buồn như những người bạn của anh ta trong câu chuyện, mà còn tức tối và trong hình dung còn muốn túm lấy cổ anh ta để cho anh ta một bài học về lòng biết ơn. Không biết có ai đang nghe bài chia sẻ này có cùng một cảm nhận với con không nữa. Nhưng khi dừng lại đủ lâu để nhìn cuộc đời, nhìn con người hôm nay, trong đó có chính mình, dưới ánh sáng tin mừng, để phản tỉnh về thái độ và cung cách hành xử của mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân, thì con chợt nhận ra chính mình nơi câu chuyện dụ ngôn của tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Nhận ra mình không phải nơi hình ảnh của ông vua nhân hậu, cũng không phải trong hình ảnh người đồng bạn khốn khổ hay nơi những người quan sát, mà nhận ra mình nơi chính tên đầy tớ vô ơn với chủ và vô tâm với bạn hữu. Tất nhiên, không phải luôn luôn mình sống như thể tên đầy tớ vô ơn và vô tâm đâu. Nếu thế thì bi quan và tiêu cực quá. Con chủ ý nói ra điều này hẳn cũng không phải để người khác nhìn nhận mình là người khiêm tốn, tự hạ. Nhưng kỳ thực, con nhận thấy mình còn xa lắm với một lối sống biết ơn và bao dung. Nói gì đến lối sống, ngay cả thái độ biết ơn thôi thì đã thấy mình còn thiếu. Vì mấy khi mình biết dừng lại để cảm nếm lòng biết ơn và nói lên lòng biết ơn của mình với Chúa và với tha nhân, mà đa phần chỉ biết xin, xin và xin, rồi nhận, nhận và nhận, hết ơn này đến ơn khác. Giả như ngay cả khi có dừng lại để nói lên lời cảm ơn, thì mấy khi lời nói ấy là thật lòng. Biết ơn đấy, rồi cũng quên ơn đấy. Dần dà coi những điều mình đang có được như thể là tự nhiên mà có, như thể là của mình vậy. Rồi sống vô ơn lúc nào không hay. Từ vô ơn với Thiên Chúa dẫn đến thái độ vô tâm và vô tình với tha nhân thì cũng chẳng có gì là lạ. Thương bà anh chị em, quay lại với hình ảnh anh đầy tớ túm áo và bóp cổ người đồng bạn của mình. Mỗi chúng ta được mời gọi dừng lại, khiêm tốn để lời của Chúa giúp chúng ta hồi tâm và phản tỉnh, xem đâu là lúc tôi cũng lạnh lùng túm áo và bóp cổ anh chị em của tôi để đòi cho kỳ được những gì họ đang nợ mình, trong khi chính mình mới được tha bổng món nợ lớn gấp ngàn lần số nợ nơi anh chị em của mình. Có thể chúng ta không túm áo và bóp cổ người khác theo nghĩa đen, nhưng trong thái độ sống và trong cung cách hành xử của mình thì những hành vi ấy được diễn tả một cách tinh vi và khéo léo từ trong tâm tưởng, nơi ánh mắt, lời nói và thái độ sống của mình. Khi vợ, chồng, anh chị em trong gia đình chỉ thấy lỗi và những tiêu cực của nhau, phàn nàn và lên án nhau, thậm chí tệ hơn là cạch mặt và tìm cách loại trừ nhau. Những lúc thế này không chỉ là người ta bóp cổ nhau đâu, mà còn bóp nghẹt trái tim của nhau nữa. Hãy nhìn những gia đình bị đổ vỡ thì thấy rõ điều này. Những trái tim bị bóp nghẹt không chỉ dừng lại ở người vợ, người chồng, mà là nơi những người quanh họ, nơi chính những đứa con, cũng như nơi chính những đấng sinh thành của họ. Trong cộng đoàn đức tin cũng thế, khi một giáo xứ, một giáo phận bị phân năm xẻ bảy, nhóm này chê trách nhóm kia, phe này chỉ trích và lên án phe nọ. Cha xứ hành thử theo lối của cha xứ, con thì phản ứng theo cách của các con. Lúc này không chỉ là một người nữa, mà cả một tập thể túm áo và bóp cổ nhau dưới những cách thức khéo léo và tinh vi đến độ người ta không nhận ra mình đang làm điều tồi tệ, và thậm chí còn tưởng rằng mình đúng, mình đang làm điều hữu lý. Và cuối cùng là nơi cộng đoàn tu trì, nơi vốn được đại đa số mọi người kỳ vọng là nơi thánh thiện, bình an và mọi người yêu thương nhau nhất. Điều này đúng về lý thuyết và lý tưởng, và là điểm đến của đời sống thánh hiến. Vì đó là lý tưởng và là điểm đến, nên anh chị em sống đời thánh hiến vẫn là những con người đang trên hành trình để đạt đến đời sống thánh thiện và biết ơn thật. Trên hành trình ấy, hẳn không thể tránh khỏi những lúc vô tâm và vô tình cũng túm áo và bóp cổ đồng bạn của mình. Cũng như trong một gia đình vậy, anh em, chị em cũng có khi mặt nặng mặt nhẹ với nhau, không hài lòng với nhau, nhìn nhau như những người vô hình, hoặc chính mình trở nên vô hình giữa cộng đoàn. Chẳng phải đó là những cách thế tống mục lẫn nhau bằng hình thức mới mẻ của ngày nay sao? Chúng ta, các thành phần trong hội thánh, hồi tâm và nhìn lại tất cả những điều này, không phải để vạch lá tìm sâu, để dẫn tới thái độ bi quan và tiêu cực. Nhìn dưới ánh sáng của lời Chúa và với ân sủng của Chúa, chắc chắn sẽ giúp mỗi chúng ta, dù đang sống trong ơn gọi và bậc sống nào, đều nhận ra và thấy rõ mình hơn. Không phải chỉ dừng lại ở việc nhận ra và thấy mình vô ơn với Chúa và vô tâm với nhau, mà phải đi thêm một bước nữa là nhận ra dù như thế mà Chúa vẫn tiếp tục thương, tiếp tục tha cho từng người chúng ta, tiếp tục cho chúng ta cơ hội sống, cho chúng ta cơ hội để đấm ngực mình, để bắt tay nhau thay vì túm áo nhau, cùng nhau xây dựng nước trời, nơi của những người sống biết ơn với Chúa và bao dung với nhau, ngay trong chính gia đình, cộng đoàn và trong chính giáo hội và xã hội của mình. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha khuyến khích đối thoại và trách nhiệm chung để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
1: Vatican, ngày 12 tháng 9, tiếp các tham dự viên cuộc gặp Fratelli Tutti do Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cùng Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latin tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các chính quyền, doanh nghiệp, người lao động, trường đại học và các tổ chức xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm để bảo vệ phẩm giá con người, phục vụ công ích và xây dựng hòa bình.
0: Cuộc gặp gỡ được tổ chức tiếp nối hành trình đối thoại xã hội và môi trường Bắc Nam kéo dài 5 năm. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có đại diện của các tổ chức quốc tế, ngân hàng hợp tác khu vực, giới doanh nghiệp, các quỹ, công đoàn, giới sử dụng lao động, các mạng lưới giáo hội, đại học và cộng đồng xã hội tại hai khu vực Bắc và Nam Mỹ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này vì đây là không gian để các thành phần khác nhau cùng nhau tìm kiếm những mô hình phát triển nhân bản hơn, bền vững và liên đới, đặc biệt quan tâm đến những người có nguy cơ bị gạt sang bên lề xã hội. Nhắc lại định hướng Ngài đã đề ra ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của một cuộc đối thoại can đảm và tin tưởng với thế giới đương đại trong những thành phần và những thực tại khác nhau. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại thuộc về chính sứ mạng của giáo hội, bởi giáo hội được Đức Kitô sai đi loan báo tin mừng và đem ánh sáng của tin mừng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người. Vì thế, giáo hội đặc biệt phải quan tâm đến những người nghèo và những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các biến đổi xã hội, kinh tế và công nghệ. Ngài nhấn mạnh rằng, cần tái khám phá ra nguyên tắc bổ trợ, nhìn nhận trách nhiệm riêng của mỗi thành phần, đồng thời cộng tác với nhau vì công ích. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Đức Giáo hoàng Francisco về tình bằng hữu xã hội, đồng thời cảnh báo nguy cơ của những khác biệt chính đáng lại biến thành chia rẽ. Lắng nghe thực sự những khác biệt không có nghĩa là làm cho chúng biến mất, nhưng học cách phân định chúng và từ đó tìm kiếm điều có thể phục vụ thiện ích cho mọi người. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một cẩm nang về các nguyên tắc và quy tắc để áp dụng, nhưng là một tiến trình phân định chung. Các nguyên tắc xã hội của giáo hội giúp đánh giá những quyết định có thực sự tôn trọng phẩm giá của con người và phục vụ công ích hay không. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, giá trị của một sự đồng thuận không chỉ được đo bằng số người ủng hộ, nhưng còn bằng những lợi ích mà nó bảo vệ, đặc biệt là tác động của nó đối với những người ít có khả năng tự bảo vệ mình. Một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị chỉ thực sự có thể được gọi là nhân bản khi nó cho phép mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất, sống một cuộc đời thật sự xứng đáng, không bỏ lại bất cứ ai phía sau. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên cũng trở thành những người bước vào những công trình của lịch sử, các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các công ty công nghệ, trường học, truyền thông, các tổ chức và cộng đồng địa phương để xây dựng lại những gì đã sụp đổ và bảo vệ những gì đang bị đe dọa.
1: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: đời sống đang tu biển Đức là dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp thông và bình an.
0: Vatican, ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên của hội nghị chuyên đề Communio Internationalis Benedictinarum, mạng lưới quy tụ các nữ tu và các nữ đan sĩ biển Đức trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh giá trị của sự hiệp thông, đời sống cầu nguyện và chứng tá âm thầm của các cộng đoàn đan tu, đồng thời khẳng định linh đạo biển Đức có thể đáp ứng được cơn khát của sự sống đích thực, hiệp thông và hòa bình của thế giới hôm nay.
1: Đức Thánh Cha đánh giá cao hành trình hiệp thông và phối hợp của Communio Internationalis Benedictinarum trong 25 năm qua. Ngài liên kết hành trình này với tiến trình được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và cổ võ đối với liên hiệp các dòng biển Đức. Sau đó được cộng đồng Vaticano thứ 2 khuyến khích trong sắc lệnh Befeste Caritatis về việc canh tân đời sống dòng tu. Theo ngài, sự đồng hành này đặc biệt quan trọng vì giúp sống và phát triển đặc sủng biển Đức trên toàn thế giới qua một tính hiệp hành thiêng liêng. trong đó sự độc đáo của mỗi người trở thành một kho tàng cho toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chuyến hành hương gần đây của Ngài đến Subiaco và Monte Cassino, những nơi gắn liền với cuộc đời của Thánh Biển Đức và lịch sử của giáo hội. Từ những nơi thánh thiêng ấy, Ngài liên tưởng đến hình ảnh hạt giống nhỏ bé trở thành cây lớn. Từ một khởi đầu khiêm tốn, đời sống Biển Đức đã lan rộng và sinh nhiều hoa trái. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ Biển Đức trên nhiều quốc gia với nỗ lực bén rễ sâu hơn trong Đức Kitô và trở thành chứng nhân cầu nguyện sống động là một dấu chỉ lớn lao và một quà tặng ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại đang khát khao sự sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh của Thánh Phaolô Đệ Lục về các môn đệ của Thánh Biển Đức, những người đã dùng thập giá, sách vở và lưỡi cày để loan truyền các giá trị thiêng liêng và xây dựng sự hiệp nhất giữa các dân tộc. Ngài đặc biệt hoan nghênh dự án đào tạo mới dành cho nữ đan sĩ Biển Đức được triển khai tại Roma và nhiều nơi khác, trong đó có việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Theo Ngài, đây là một phương thế quan trọng để hỗ trợ việc đào luyện và phát triển đời sống đan tu trong thế giới hiện đại. Kết thúc, Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu và tu sĩ Biển Đức vì lời cầu nguyện, sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, cũng như việc hiến dâng cuộc đời mỗi ngày. Ngài cũng ghi nhận những đóng góp của họ trong việc hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và xây dựng các giá trị cộng đoàn và khuyến khích họ tiếp tục dấn thân trong đời sống thánh hiến vì sự hiệp thông.
0: Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến cộng đồng Do Thái ở Roma nhân dịp năm mới.
1: Vatican, trong điện văn gửi ông Riccardo Di Segni, giáo sĩ trưởng Do Thái giáo tại Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi lời chúc tốt đẹp đến cộng đồng Do Thái tại thủ đô Roma nhân dịp các lễ Rosh Hashanah, Yom Kippur và Sukkot. Ngài cầu mong các ngày lễ trở thành nguồn phúc lành, niềm vui và góp phần củng cố tình hữu nghị giữa người Do Thái và giáo hội Công giáo.
0: Đức Thánh Cha viết, tôi muốn gửi đến Ngài và toàn thể cộng đồng Do Thái thân yêu ở Roma những lời chúc chân thành nhất nhân dịp các ngày lễ trọng thể mà quý vị đang chuẩn bị cử hành. Đức Thánh Cha cầu mong các ngày lễ trở thành một dịp để nhận được những ân phúc dồi dào từ Đấng Tối Cao và là nguồn vui. Rosh Hashanah, ngày đầu năm mới theo lịch Do Thái, bắt đầu vào chiều tối ngày 11 tháng 9. Tiếp theo là Yom Kippur, ngày lễ trọng đại dành cho việc sám hối và hòa giải vào ngày 20 tháng 9. Và Sukkot, lễ lều, bắt đầu vào ngày 25 tháng 9. Trong lời chúc, Đức Thánh Cha viết, ước gì lễ Rosh Hashanah đến mang theo lời hứa về một sự đổi mới thanh thản và sự ngọt ngào của một khởi đầu tốt đẹp. Ước gì sự thinh lặng thánh thiêng của Yom Kippur trở thành dịp của bình an và ánh sáng nội tâm. Và ước gì Sukkot tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn cũng như tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định lòng quý trọng của Ngài và của toàn thể giáo hội đối với cộng đồng Do Thái tại Roma. Ngài cầu xin Thiên Chúa hằng hữu giúp người Do Thái và các Kitô hữu ngày càng lớn lên trong tình hữu nghị lẫn nhau tại thành phố Roma của chúng ta và trên toàn thế giới. Ngài kết thúc điện văn bằng lời chào theo truyền thống Do Thái Shalom Aleichem, nghĩa là bình an cho anh em. Lời chúc của Đức Thánh Cha diễn ra trong bối cảnh Roma là nơi có một trong những cộng đồng Do Thái lâu đời nhất tại châu Âu. Việc trao đổi những lời chúc nhân các ngày lễ Do Thái tiếp tục thể hiện sự quan tâm của giáo hội Công giáo đối với việc xây dựng tình hữu nghị, đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Công giáo và người Do Thái.
1: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hàn Quốc.
0: Hàn Quốc, Đức Tổng giáo mục Chung Chun-tai của Seoul kêu gọi các nghị sĩ Hàn Quốc vượt qua những chia rẽ chính trị để cùng nhau hỗ trợ Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul. Ngài nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện của giáo hội Công giáo, nhưng còn là cơ hội để toàn xã hội đón tiếp giới trẻ thế giới, thúc đẩy đối thoại, hòa bình và sự hiệp nhất.
1: Lời kêu gọi được Đức Tổng giám mục đưa ra ngày 10 tháng 9, trong thánh lễ cử hành cùng với các nghị sĩ Công giáo tại Nhà nguyện Quốc hội Hàn Quốc. Ngài nhấn mạnh rằng, bất chấp những khác biệt về đảng phái và chính sách, các nghị sĩ vẫn có thể gặp gỡ nhau trong tinh thần hiệp thông và hy vọng sự hiệp thông này giúp họ thấu hiểu gánh nặng của người khác. Khoảng 20 trong số 59 thành viên của Hiệp hội các nghị sĩ Công giáo tại Quốc hội tham dự thánh lễ. Đức Tổng giám mục Chung cũng khuyến khích các nghị sĩ tiếp tục đối thoại. ngay cả khi những bất đồng chính trị trở nên gay gắt. Ngài cũng đề nghị họ ủng hộ công tác chuẩn bị cho sự kiện này từ cương vị của mình. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Đức Tổng Giám Mục cho rằng việc đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp thế giới với nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau sẽ là cơ hội mang lại hy vọng cho xã hội và giáo hội tại Hàn Quốc, đồng thời trở thành chứng tá cho hòa bình và sự chung sống. Sau thánh lễ, tại buổi ăn sáng, Ngài mở rộng lời kêu gọi đến toàn thể xã hội, không phân biệt đảng phái hay tôn giáo. Ngài nhận định, nếu toàn dân Hàn Quốc cùng tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027, sự kiện sẽ trở thành cơ hội quý giá để giới thiệu hình ảnh tích cực của đất nước với thế giới. Đức Tổng Giám Mục so sánh Đại hội Giới Trẻ 2027 với Thế vận hội Seoul năm 1988, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hàn Quốc. Ngài hy vọng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có thể trở thành một bước ngoặt mới, giúp Hàn Quốc đóng góp hơn nữa vào văn hóa toàn cầu. Các nghị sĩ thuộc cả Đảng Quyền lực Nhân dân đang cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập đều cam kết hỗ trợ sự kiện. Ông Choi Hyung-ju, Chủ tịch Hiệp hội các nghị sĩ công giáo, gọi việc Hàn Quốc đăng cai sự kiện là một phúc lành lớn lao cho Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời cam kết Quốc hội sẽ cùng chung sức chuẩn bị cho đại hội.
0: Giám mục Brazil cấm rượu bia, trò chơi lô tô và xổ số tiền mặt tại các sự kiện trong giáo phận.
1: Brazil, Đức cha Francisco Cota de Oliveira, giám mục giáo phận CT Lagoas Brazil, đã ban hành hai sắc lệnh cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn, cũng như tổ chức các trò chơi lô tô và xổ số có giải thưởng bằng tiền tại các lễ hội và hoạt động tôn giáo trong toàn giáo phận. Ngài nhấn mạnh, giáo hội được mời gọi giúp các tín hữu sống các nhân đức và tránh xa những thói hư tật xấu.
0: Về việc sử dụng rượu bia, Đức cha nhắc lại giáo huấn của giáo lý giáo hội công giáo về nhân đức tiết độ, vốn giúp cho con người tránh mọi hình thức thái quá, trong đó có việc lạm dụng rượu. Ngài cũng trích dẫn tài liệu của Hội đồng Giáo mục Brazil, cảnh báo rằng việc bán và tiêu thụ rượu tại các lễ hội bổn mạng và những sự kiện tôn giáo khác có thể đi ngược với những nỗ lực của giáo hội trong việc phòng chống các vấn đề liên quan đến chất gây nghiện. Sắc lệnh cũng viện dẫn tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Francisco, trong đó các chứng gây nghiện được nhìn nhận như là tai họa gây đau khổ cho nhiều gia đình và đôi khi dẫn đến sự tan vỡ gia đình. Đối với trò chơi lô tô và các hình thức xổ số trao giải bằng tiền, Đức cha Cota cho rằng những hoạt động này có thể dẫn đến nghiện cờ bạc và cá cược. Ngài đồng thời lưu ý rằng, theo pháp luật hiện hành của Brazil, việc tổ chức một số hình thức xổ số không được phép và các trò chơi bingo có thể vi phạm quy định pháp luật. Thay vì dựa vào các hoạt động này, Đức cha nhấn mạnh rằng tiền dân cúng và những khoản đóng góp tự nguyện của các tín hữu là phương thế thích hợp để bảo đảm đời sống tài chính của giáo hội. Trong trường hợp cần tổ chức các hoạt động gây quỹ có phần thưởng, sắc lệnh cho phép trao những phần quà nhỏ hoặc đồ dùng gia đình thay vì tiền mặt. Các quy định mới nhằm định hướng các hoạt động vui chơi và gây quỹ của các cộng đoàn theo tinh thần phù hợp với đời sống Kitô hữu, đồng thời tránh những hình thức có nguy cơ gây nghiện hoặc tạo nên những chứng tá trái ngược với sứ mạng mục vụ của giáo hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Ngày em ra đi, tác giả Dom Bùi Lữ, trong tuyển tập các tác phẩm vào chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Maria Thanh Tuyền.

0: Nụ cười của em vẫn tươi như một nụ hoa, bên trong chiếc khung ảnh ẩn sâu làn khói hương vẫn còn nghi ngút bay. Chẳng ai ngờ mọi thứ nó diễn ra nhanh như thế. Nước mắt và những hoài niệm về em luôn còn mãi. Bông huệ trắng tinh vẫn là hình ảnh được em giữ trọn mỗi khi ai đó nhắc về em. Ngày em vào dòng, gia đình, bạn bè gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em trở thành nơi mà mọi người gửi gắm một ước vọng về đời tu lành thánh. Bởi lẽ, từ ngày còn nhỏ xíu, em đã hệt như một bà sơ. Nhiều người còn hay bông đùa gọi em là bà thánh nhỏ. Hồi còn nhỏ, ngày nào em cũng theo mẹ đi lễ, mặc dù giờ lễ ở quê rất sớm, và nhiều lần em ngủ gật cả lễ, nhưng vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được. Lớn lên, em say mê trong những giờ học giáo lý. Trong khi bạn bè bằng tuổi vốn chỉ thích những cuốn truyện tranh hay những trò chơi điện tử, thì em lại chỉ ôm lấy những cuốn sách kể về hạnh các thánh. Em đọc chẳng còn cuốn nào dưới hai lần. Thèm sách đến nỗi có lần em hỏi các sơ: giáo hội hết thánh rồi hay sao mà chẳng còn cuốn hạnh các thánh nào khác thế à? Em nhớ hầu hết các vị thánh mà em đã từng đọc. Hàng ngày, em thường bắt chước những hành động được diễn tả về các thánh. Đôi khi điều đó khiến bố mẹ em nổi nóng. Nhưng vì biết điều đó là tốt nên cũng chấp nhận và cứ để em làm. Học xong cấp 3, em thi đỗ vào một trường đại học. Nhưng vì nghĩ việc học có thể làm em không muốn đi tu nữa, nên em quyết định dừng việc học để đi tu. Ngày lên đường để vào dòng, gia đình, bạn bè gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em lên đường với ước mơ trở thành một nữ tu, một người sống trọn đời với ước muốn phục vụ Chúa và tha nhân. Thoáng chốc đã gần 3 năm kể từ ngày em vào dòng. Quãng thời gian đầu đời tu với em đẹp tựa một câu chuyện cổ tích. Mấy hôm nay em bỗng thấy hồi hộp hơn khi biết được rằng tháng sau lớp em sẽ vào nhà tập. Cảm giác bước vào giai đoạn mới và cũng là giai đoạn quan trọng của đời tu, em vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo. Hôm nay em về thăm gia đình và cũng là để làm một số việc cần thiết trước khi vào nhà tập. Buổi tối em ngồi kể cho mẹ nghe những niềm vui trong đời tu của mình. Những lời nói, những câu chuyện của em và cách em nói vẫn như một cô bé trong sáng hồn nhiên. Em nói với mẹ: sáng mai con sẽ đi khám sức khỏe, sau đó lên chào cha xứ. Bố không kịp về mà nhà mình lại nhiều việc, chắc con đi một mình. Đến chiều con với mẹ lên chào cha xứ nha. Lên chào cha xứ thì mẹ đi được, còn đi khám trên thành phố con đi một mình có ổn không? Không sao đâu mẹ, con cũng có mấy lần cùng các chị lên đó nên cũng quen rồi. Đã một tuần nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, em lại có cảm giác sợ hãi. Dường như em không thể chợp mắt nổi. Nhiều khi em nằm và khóc lặng lẽ trong đêm. Em đang cố gắng để tìm lấy sự bình an nhất có thể. Nhưng em biết rất rõ ràng rằng chuyện này rồi sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Mỗi khi nghĩ về bản thân và đời tu, em lại cảm thấy như có cái gì đó thắt chặt lấy lồng ngực. Sáng hôm ấy, em gấp những bộ đồ của mình cho vào chiếc ba lô. Mấy chị trong nhà thấy thế thì cười đùa bảo: không tu nữa hay sao mà gấp đồ cho vào ba lô thế? Tiếng em cất lên với giọng đầy mệt mỏi vì mấy ngày nay trong người không khỏe. Vâng, chẳng tu nữa các chị ạ. Mặc dù nghe em nói thế, nhưng chẳng ai nghĩ đó là thật. Họ đang nói đùa và cũng nghĩ rằng em đang đùa lại cho vui. Em xuống gặp dì phụ trách ơn gọi của nhà dòng. Em ngập ngừng cất lời: dì cho con về nhà ít ngày. Có việc gì mà em xin về vậy? Mấy nay thấy em có vẻ mệt mỏi.
1: Dạ, nhà có chút việc và con cũng đang được không khỏe nên xin về chút ạ.
0: Chập choạng tối, em về đến cổng nhà. Căn nhà tĩnh lặng vì mẹ em đi làm chưa về. Em bước vào nhà, cố gắng trấn tĩnh mình để lát nữa có thể nói chuyện với mẹ. Em đang nấu cơm trong bếp thì mẹ em về, thấy em ở nhà, mẹ em cũng rất bất ngờ.
2: Con về bao giờ vậy? Sao hôm nay lại được về?
1: Con xin về có chút việc mẹ.
2: Có việc gì mà phải xin về? Về vậy có ảnh hưởng gì không?
1: Có việc gì thì gọi về rồi mẹ thu xếp cũng được mà.
0: Em đã ở nhà một tuần mà không thấy em đi. Mẹ em thấy có gì không yên tâm nên gượng hỏi em.
2: Sao con chưa đi? Con nói về có việc mà mẹ thấy con cứ ở nhà suốt vậy.
0: Biết rằng mọi chuyện rồi cũng phải nói ra, nhưng em vẫn sợ. Em sợ nhiều thứ sẽ đến, không chỉ với bản thân em mà còn với gia đình, nhất là mẹ em. Em cố gắng lấy hết bình tĩnh để trả lời mẹ.
2: Chắc con không tu nữa đâu mẹ à.
0: Nghe câu trả lời của em, mẹ em bỗng chốc thấy nóng ran trong người.
2: Con nói sao? Sao tự nhiên lại thôi? Có vấn đề gì mà lại thôi?
0: Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến em trở nên rối bời.
1: Có lẽ con không phù hợp với ơn gọi mẹ.
2: Không hợp? Không hợp là thế nào?
1: Tu khó nên mới phải cố gắng chứ.
2: Ước mơ từ bé của con sao bây giờ lại bỏ dễ dàng như vậy?
1: Đúng là ước mơ của con, nhưng cũng phải phù hợp mới tu được mẹ.
0: Biết em đang phải đối diện với nhiều thứ và có thể đang phải chịu căng thẳng, nên mẹ em không nói thêm gì nữa. Nghĩ rằng chờ thêm một vài ngày rồi hỏi han cụ thể xem thế nào. Đã một tháng em ở nhà, nhiều người cũng đã hay tin em dừng ơn gọi. Trong khu xóm cũng đã bắt đầu những lời ra tiếng vào. Mẹ em cũng dần thấy e ngại những lần đối diện hay gặp gỡ với những người khác. Tiếng mấy bà ngồi tám chuyện ngoài ruộng lạc khi giải lao. Con bé nhà đó nghe nói không đi tu nữa phải không các bà?
3: Ờ, tôi cũng nghe nói thế. Nhìn nó ngoan hiền thế mà sao lại thôi tu nhỉ?
0: Một bà khác chép miệng chen vô.
4: Chắc lại vướng vào mấy cái chuyện yêu đương rồi chứ đùa.
5: Ừ, nhìn nó vừa ngoan vừa hiền thế, con trai đứa nào chẳng thích.
6: Đây, nhìn ngoan hiền như ma sơ từ bé, nhưng ai biết được, cứ yêu đương vào là không tu tác gì nữa hết.
0: Một bà khác thêm lời.
7: Tu chưa ra tu mà đã thế này thì lại tai tiếng ra.
0: Một bà nghe những lời dè biểu không mấy dễ chịu cất lời.
8: Thì cũng may nó chưa khấn hứa gì thì cũng đỡ. Cũng mới chỉ đi tìm hiểu một vài năm thôi mà.
0: Tiếng một bà chua cay như chanh oang oang cả xóm.
9: Đã tu thì ra tu, xí sớm vài buổi rồi thôi, chắc cũng chẳng ra gì đâu.
0: Em cứ quanh quẩn trong nhà đã hơn một tháng nay. Vài bữa nay em thấy trong người khó chịu hơn. Em nhìn xuống bụng mình, có lẽ nó đang to ra. Em cảm thấy sợ, em nghĩ trong đầu, có lẽ... Tiếng xấu trong làng ngày càng nhiều, rồi cũng đến tai gia đình. Mẹ em không còn muốn đi đâu nữa, bởi cứ gặp ai thì cũng cảm thấy khó chịu. Nào thì hỏi han về đứa con gái, không thì cũng là mấy ánh mắt khinh miệt. Có một lần, mẹ em đi ngang qua quán nước của bà Bảy. Ngồi ở đó, có mấy bà nức tiếng thủ khoa môn văn học của làng. Có bà cố ý nói lớn tiếng,
10: có khi lại sắp có cháu bé rồi ấy chứ.
0: Dù biết họ có ý nói mình, nhưng mẹ em không làm gì được, mà đúng ra cũng chẳng muốn chửi nhau với một dàn loa của làng như thế giữa đường, nên mẹ em đành nín lặng đi qua. Về đến nhà, vừa nhìn thấy em, mẹ em mới thấy ngờ ngợ điều mà mình vừa nghe mấy bà kia nói. Bà nhìn đứa con gái đang quét nhà. Trên người, em mặc chiếc áo rộng mà trước đây có lẽ nó chưa mặc bao giờ.
11: Em mặc loại áo như thế từ bao giờ, nhưng mặc nhiên bà không hề để ý. Đến nay, khi nghe câu nói bóng gió kia và nhìn đứa con gái, bà mới giật mình. Ngày đưa tang em, cả giáo xứ nháo nhác. Tiếng khóc nghẹn của mẹ em, của những người thân trong gia đình và cả bạn bè không thể đưa em quay trở lại. Em đã hoàn thành một hành trình ngắn ngủi, nhưng có lẽ nó còn khó hơn cả việc em đi tu. Ước mơ dang dở, nhưng không có nghĩa em bị lãng quên. Chính cách đón nhận và vượt qua của em đã khiến bao người cảm phục. Em đã chọn sống tín thác trọn vẹn vào Chúa, sẵn sàng cùng Chúa đi đến đồi Can Vê để chịu những cơn đau thể xác khủng khiếp nhất. Giờ thì khi mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra, những người đã từng nói xấu và nghi ngờ em hôm nay cũng đến đám tang. Họ thấy ân hận vì đã nhìn sự việc với một ánh mắt nhỏ nhen ích kỷ. Họ đến để viếng đám tang và cũng để xin lỗi em vì những suy nghĩ hạn hẹp của mình. Cầm trên tay những cành huệ trắng, họ đặt lên mộ của em. Tất cả lặng nhìn ngôi mộ rồi cúi đầu ra về. Ngôi mộ lẻ loi dần khuất sau, nhưng mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ những cành huệ trắng vẫn quyện theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp nơi. 2 tuần ngắn ngủi trên giường bệnh được ở bên gia đình, có mẹ chăm sóc. Tuy phải chịu những cơn đau nhiều lúc như thấu cả trời đất, em vẫn tỏ ra bình thản nhất có thể. Có lẽ em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng cho hành trình khó khăn này. Em cũng không muốn mọi người trong gia đình, nhất là mẹ em, phải đau khổ hay buồn phiền vì em. Em biết tình hình sức khỏe của mình không thể cứu vãn, nên việc chấp nhận nó là điều phải làm. Nhớ lại ngày đi khám sức khỏe ấy, khi cầm tờ giấy với kết quả nghi ngờ ung thư, mọi thứ trước mắt em dường như sụp đổ hoàn toàn. Em đứng không vững, cố gắng tìm một chỗ ngồi để đọc kỹ lại tờ giấy kết quả. Hy vọng mình nhìn nhầm. Nhưng không, kết quả rất rõ ràng. Gan của em có dấu hiệu có khối u, cần phải xét nghiệm cao hơn để xác định. Em ngồi thẫn thờ và hoang mang cả giờ đồng hồ. Và rồi em đứng dậy, cố gắng trấn an mình rằng nghi ngờ thôi, chưa chắc đã đúng, mình còn trẻ, chắc không có vấn đề gì. Nghĩ thế rồi, em chạy đến phòng tiếp đón, xin làm xét nghiệm kỹ hơn. Em đã khóc như mưa khi cầm trên tay kết quả cuối cùng. Gan em có khối u ác tính và đã ở giai đoạn cuối. Mọi hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó tan biến. Trong em là một nỗi hoang mang và sợ hãi đến tột cùng. Ước mơ của em, đời tu của em, gia đình của em, mọi thứ giờ đây chỉ còn được tính bằng ngày. Trong đời em chưa bao giờ trải qua quãng đường nào đáng sợ bằng quãng đường mà hôm em ngồi trên xe từ bệnh viện về nhà. Xuống xe, em lau khô những giọt nước mắt còn chảy dài trên má. Em nghĩ rằng mình chưa thể để mọi chuyện cho gia đình biết lúc này được. Có lẽ họ sẽ không thể sống nổi mất. Trước sau gì nó cũng đến và không thể giấu giếm được. Nhưng lúc này mình cần phải bình tĩnh để không gây sốc cho gia đình. Thế là em làm mọi chuyện như bình thường. Sau ngày khám sức khỏe, em vẫn lên nhà dòng. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình đối diện với bóng đêm lặng lẽ, em lại nghĩ đến số phận của mình và tự hỏi tại sao lại nghiệt ngã đến vậy. Em nhìn lên tượng Chúa. Lạy Chúa, sao lại là con? Sao phải là căn bệnh quái ác này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em như một sự chất vấn với Chúa. Để rồi thứ em nhận lại chỉ là một màn đêm lặng lẽ đến đáng sợ. Đời tu của em còn chưa thực sự bắt đầu. Em còn đang say sưa trong cơn say tình Chúa. Ước mơ được mang chiếc áo dòng, được đội chiếc lúp. Ước mơ được dấn thân phục vụ. Thế nhưng ước mơ ấy nay còn đâu? Em đau khổ và rồi
12: em lại khóc. Khi đã suy nghĩ đủ thấu suốt, em quyết định xin về. Nhưng cũng không muốn ai phải lo lắng, nên em chỉ nói về có việc và nghỉ ngơi ít ngày. Dù muốn ở lại trong vòng đến giây phút cuối cùng, nhưng em biết nếu làm như vậy sẽ làm phiền đến nhiều người. Thế nên em xin về nhà. Tuy ít khi đi ra ngoài, nhưng em cũng nghe những lời bàn tán về em trong làng. Em thương mẹ em đã phải chịu đựng những điều tiếng về em. Nhưng nếu nói em bị bệnh, có lẽ mẹ em còn đau khổ hơn nữa. Và em cũng biết rằng khi mọi chuyện kết thúc thì mọi thứ sẽ sáng tỏ, nên em chấp nhận những điều ấy. Khi khối u có dấu hiệu phát triển, em đã phải mang chiếc áo rộng hơn để không cho ai biết. Cũng chính bởi thế mà khi có người nhìn thấy đã nghi ngờ và vẽ nên câu chuyện em có bầu. Rồi cái ngày đó cũng đến như những gì em đã chuẩn bị. Một cơn đau làm em gục ngã ngay hiên nhà. Mọi người phát hiện và đưa em đi cấp cứu. Bệnh viện cho biết kết quả thì mọi người mới thực sự bàng hoàng và sững sờ. Em tỉnh dậy sau cơn đau, gia đình cố bình tĩnh để em yên tâm. Nhưng em nói, con biết hết rồi, con bị ung thư giai đoạn cuối, không điều trị được nữa đâu, bố mẹ và gia đình yên tâm. Con đã chuẩn bị tinh thần từ hôm biết kết quả khi đi khám bệnh rồi. Nghe em nói thế, cả gia đình không ai cầm được nước mắt. Mẹ em ôm lấy em và khóc nức nở. Ngay lúc ấy, bà ước có thể đau thay cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Nếu được, bà cũng xin chết thay. Nhìn đứa con gái đang tuổi xuân xanh, cuộc đời còn đang tươi đẹp và nhất là đang khao khát sống một ơn gọi cao quý, lòng bà như bị dao sắc đâm qua. Mẹ, mẹ xin lỗi con vì nhiều lúc đã không quan tâm con, lại còn nghi ngờ con trong thời gian vừa qua. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chống chọi một mình như vậy. Giá như mẹ có thể đau thay con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tiếng mẹ em nói xen ngang những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng em thì thào trong cổ họng. Con không muốn bố mẹ và mọi người phải lo lắng hay đau khổ, nên con không nói. Điều này là do con lựa chọn mà. Con biết không thể chữa chạy nên mới không nói. Con cũng đau khổ nhiều, nhưng Chúa muốn con như thế. Nên dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Bây giờ con cũng thấy bình an và sẵn sàng cho mọi thứ sắp xảy ra. Dù có thế nào đi nữa, con cũng cố gắng đón nhận. Con cũng không muốn bố mẹ và gia đình mình quá phải lo lắng cho con, nên bố mẹ cũng đừng buồn. 2 tuần kể từ khi em đổ gục trên hiên nhà là khoảng thời gian thử thách nhất trong đời. Nhiều đêm em phải chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy. Thế nhưng trong những giây phút ấy, em vẫn cố gắng để mọi người yên tâm. Tuy chỉ 2 tuần, nhưng em thấy nó dài hơn cả quãng đời 20 mấy năm em đã sống. Em luôn cầm chuỗi hạt trên tay để cầu nguyện và cầu nguyện bất cứ khi nào em đủ tỉnh táo. Cũng chính trong cuộc chiến sinh tử này, em đã thấm nhập nỗi đau trên thánh giá mà Chúa đã từng gánh vác. Em đã cố gắng dâng lên Chúa từng giây, từng phút trong thử thách này. Những khi cơn đau tạm ngưng, em lại nghĩ đến đời tu của mình. Em vẫn thầm cảm ơn cuộc đời, vì tuy ngắn ngủi nhưng đã cho em sống những ngày đời tu tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chiều hôm đó, một buổi chiều êm ả, những ngọn gió mát rười rượi của những ngày cuối hè thổi vào trong ngôi nhà nơi em đang nằm. Cơn đau cuối cùng ập đến, em chìm vào trong mơ màng. Mùi của quê hương, mùi của cỏ cây hoa lá ngập tràn trong em. Những hình ảnh về người thân, những hình ảnh về cuộc đời em chợt tái hiện trong tâm trí. Trong cơn đau dần đưa em vào cơn mê ấy, em thấy một cô gái bước ra từ trong làng ánh sáng huyền nhiệm. Một cô gái trẻ trong bộ tu phục, Trên tay cô gái ấy cầm một cành huệ trắng tinh. Có tiếng gọi em vọng ra từ hướng cô gái ấy. Và rồi em cất bước theo tiếng gọi thân thương. Đôi chân em nhẹ nhàng tiến bước vào nơi chan chứa ánh sáng dịu êm.
13: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.